Chobo namba, xiang jia lu jin nian mo de, nga zui lu jin nian gabo yo be chobo tan chi la po jie yin, zama gabo yong a xiu.

0: Chobo chunchun tsa, derang ke nga de mija shibi na si lin sin lo, nga ka lo chun chobo chomo yo de la ndun ji zhuan na, rong jie ke, ni nga hiu zhi dangpo de gandari. Zan lan tu, sang gui cien jir ding ki ji qi dangpo de gandari ji bi zhuan de ni. Chi ge ke, lin sin ni yin do zhuan de ni ke, lin di san no dong shu. Lin sin ken jo la, nga ka chobo yo de la, zhuan de ni ke, lin de shu ji yin.
1: Nada Mijel Xiaqiong Nalaga Niaqiong Chulaga Zhubuchunqiong Mijel

0: Sengke namba tsu kongkhanza, nga lixi tso jo ba hira namja ye. Da ta linje ne sengko tsukpanda ne, pyo jo longchay nyentre le kong kankki longchay ta pyo jo binzu kanki nyamnya sipi, changbi yang hipi longdo lixi ri. Terengi lixi na nga tsu namba tsor, na hachu dongpa ngawa padi le papi longdo, jachi nedam le lixi tso jo ba di mbo ju ye.
1: Kang

Deji jia cowar nga jiu xi bi mang chu ju zhe jia cong tai xin xin. Xian la qiang du ni yin bi zhuo mo ba san ge lin bi la le de la jin ni de.

0: gracias.
1: Chobo namba, xiang jie lu jin ni mo de, nga zui lu jin ni gabo yo be chobo tan ji la po ji yin, zama gabo yon wa xiu.